Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Радіо Перець ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 6 серпня, навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємось, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: So what? So plenty. I love you, you belong to me.
3: No, people don't belong to people.

0: Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 6 серпня. Навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємося, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Рець ФМ. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 6 серпня, навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємось, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода. До без опадів 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованого російського ракетно-дронового удару. На знак скорботи в області приспустили державні прапори України. Також обмежено проведення розважальних заходів. У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів. Собко буде виконувати обов'язки заступника Драпатого. Начальник штабу 11-го армійського корпусу Сергій Собко стане заступником головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Наразі Собко відряджений з посади начштабу 11-го корпусу в Генштаб та очікує на офіційне призначення та визначення своїх повноважень як заступника. Запобіжний захід Стефанішиній. Вищий антикорупційний суд пішов до нарадчої кімнати у справі про обрання запобіжного заходу колишній посолці України в США Ользі Стефанішиній. Рішення оголосять сьогодні, 6 серпня. Нагадаю, 5 серпня НАБУ і САП повідомили Стефанішиній нову підозру. Сама Стефанішина назвала «бурею у склянці води» суспільний резонанс навколо повідомлення їй нової підозри. Прокуратура просить обрати її запобіжний захід у вигляді застави в 13 мільйонів 100 тисяч гривень. Стефанішина попросила суд зменшити суму застави, посилаючись на значні витрати, пов'язані з поверненням зі США до України та судовим процесом. Нові подробиці переговорів між Іраном та Оманом. Згідно з пропонованою домовленістю, тимчасові маршрути поблизу іранського острова Ларак в Ормузькій протоці та через територіальні води Оману будуть закриті. Частина нових коридорів для вхідного та вихідного руху пролягатиме через іранські води, що стане відходом від системи, яка діяла протягом десятиліть і за якою комерційний рух здійснювався через води Оману. Колишній головний тренер «Шахтаря» очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії. 54-річний фахівець підписав із 9-разовими чемпіонами Саудівської Аравії контракт до червня 2028 року. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 6 серпня. Навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємося, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: чуєш зліва.
1: Я знаю, правіший.
0: І твої руки тендітні обійми не отримали. І я пишу це завдяки тобі. Це моя найкраща пісня про любов. Не те, що прямо супер, просто вона перша. Так,

Не та не налітаємо, цілуючи, стараємо юності молоко. І пароліта, бо кригатани між нами, і там, де ми цілуючи, стараємо юності молоко.

0: радіо Перець FM.
1: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 6 серпня. Навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємось, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. 6 серпня в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетно-дронової атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Ворог випустив по Україні 28 ракет, а також 115 ударних безпілотників. Україна продовжує атаки на воєнні цілі ворога. Володимир Зеленський підтвердив ураження НПЗ «Башнефть-Новойл» у Башкортостані та НПЗ «Славнефть-Янус» у Ярославській області Російської Федерації. Були також успішні відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Уражено 2 військові сторожові катери та судна тіньового флоту. 6 людей постраждали через удар по автобусу на Херсонщині. Російські війська атакували автобуси в Комишанах на Херсонщині. Транспортний засіб перевозив виключно цивільних місцевих жителів переважно літнього віку, які працювали на полі і саме їхали на роботу. У результаті удару наразі відомо про 6 поранених. Всіх постраждалих поліцейські евакуювали з місця атаки і доправили до лікарні. Через обстріли у 5 областях України є знеструмлення. Унаслідок бойових дій та ворожих атак на енергетичні об'єкти частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. Про нові частини «Аватара» можна забути. Джеймс Кемерон заявив, що готовий відійти від «Аватара» і почати розповідати інші історії. Серед проєктів, у яких Кемерон раніше висловлював зацікавленість – новий «Термінатор» та сиквел «Аліта. Бойовий ангел». Наразі це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Сьогодні 4-6 серпня, навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємось, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
1: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сьогодні у Київській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованого російсько-ракетно-дронового удару. На знак скорботи в області приспустили державні прапори України. Відомо про 17 загиблих і понад 44 поранених по всій області. Окрім того, пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель та 54 транспортних засобів. У Криму горіли склади військової техніки росіян. Поруч із селищем Краснокам'янка горіли склади військової техніки 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації. Там може розміщуватися близько 220-250 одиниць, вантажні автомобілі, автозаправники. Зазначу, 133-я бригада забезпечує постачання та логістику підрозділів 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту Російської Федерації, які беруть участь у російській агресії в Україні. Також зафіксовано пожежу на території військової частини поблизу Судака. Екс-командувачу логістики повітряних сил повідомили про підозру. За даними слідства, починаючи з 2019 року, фігурант і члени його родини набули активів загальною вартістю понад 20 мільйонів гривень. Їх вартість неможливо підтвердити законними доходами підозрюваного та його близьких, заявили у ДБР. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 21 мільйона 3 тисяч гривень застави. Сиквел про людину-павука став найкасовішим. Стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день» зібрала за перший тиждень кінопрокату понад 1 мільярд доларів і став найкасовішим фільмом цього року. Збори від продажів квитків у кінотеатрах на цей сиквел перевищують показники історії іграшок 5 від Дісней. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні четвер, 6 серпня. Навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємося, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено день жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Наразі у двох районах рятувальники і досі приборкують загоряння на об'єктах, які виникли після масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня, внаслідок чого загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Газ від Азербайджану. Як заявив очільник МЗС країни Джейхун Байрамов під час візиту до Києва, далі цитую, Азербайджан постачає газ до 16 країн світу, з яких 12 – європейські. Ми будемо раді за необхідності постачати газ і в Україну. Крім того, міністр додав, що існує можливість для співпраці між Азербайджаном та Україною в контексті енергетичної безпеки ширшого регіону. Перші бойові пуски. Восени українська балістика FPC має здійснити перший бойовий пуск. Про це пише Reuters. Наразі ракета проходить фінальне погодження в Міноборони. Загалом нею здійснено близько 15 випробувальних пусків. Нова посада Ющенка. У Мінкульті повідомили, що Віктор Ющенко отримав нову посаду. Третій президент України очолив наглядову раду Національного музею Голодомору геноциду. Ключові завдання наглядової ради – контроль за діяльністю закладу, створення постійної експозиції та завершення будівництва другої черги музейного комплексу. Один із кращих фільмів. Український фільм «Людина з кіноапаратом» українського режисера Дзиги Вертова увійшов до списку 25 найкращих документальних стрічок усіх часів. У престижному рейтингу «The Hollywood Reporter» картина посіла 14 місце. Нагадаю, що фільм вийшов на екрани у 1929 році і досі залишається одним із найвпливовіших творів документального кіно. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
5: Реклама у колег по цеху така.
6: Шикарні матраци для ваших сідничок.
7: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
5: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні четвер, 6 серпня. Навіть тінь має свій графік роботи. Зараз дізнаємось, який саме. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду, 35 з позначкою плюс в день. На сході сонячно без опадів, плюс 34, плюс 36. На півдні синоптики обіцяють ясну погоду, до 36 градусів спеки. На півночі сонячно, 30-32 вище нуля. У центральних областях буде переважно сонячно, 33-35 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У столиці сьогодні ясна погода без опадів, 35-37 градусів із позначкою плюс. Ось така погода на сьогодні, а прохолодний настрій залишаємо за нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Що це за дефіцит? Трамп вимагав у Гексета пояснень, чому той не розповів йому про дефіцит боєприпасів для ППО. Зокрема, лідер США висловив своє розчарування, заявивши, що він вважав, що проблема з боєприпасами вирішена. Гексет, своєю чергою, звинуватив свого заступника в нестачі запасів та в тому, що той не повідомив Трампа про дефіцит ракет. Захист обмежено. ЄС офіційно обмежив тимчасовий захист для ухилянтів. Відтепер, під час першого оформлення тимчасового захисту, військовозобов'язані українці мають підтвердити, що законно покинули Україну. Роботу зупинено. У Краматорську Донецької області у зв'язку з безпековою ситуацією вимушено призупинили роботу 4 відділень Укрпошти. Втім, у міськраді наголосили, що жителі міста і надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати, зокрема, здійснити відправлення та отримання посилок. Черговий забіг за кордоном. У столиці США 22 серпня відбудеться забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України. Захід організовують благодійна організація United Help Ukraine спільно з українською громадою. До участі запрошують усіх охочих, незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. Учасники зможуть подолати дистанцію 1 або 5 кілометрів бігом чи пішки, одягнувши традиційну українську вишиванку. Організатори зазначають, що забіг у вишиванках уже багато років є традиційною подією української громади Вашингтона. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

іноді неправильний вчинок, то один, один, єдиний вибір, я наче пляшка, кинута море, випалена земля тобою. Але кожного разу я повертаюсь на свій берег, до того дому, хоч і знаю, що надія, як доміно, скільки не складаю, все розсипеться все одно. Але коли буває, що дивлюся я на тебе, про все на світі забуваю, ось святе небо, дивлюсь на тебе, розумію, я не один, пам'ятай мене.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою «плюс». На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 31-35 градусів із позначкою «плюс». Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Нові санкції. Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 6 російських банків, 6 суден та низки компаній. Зокрема, санкції запроваджено проти Озонбанку, банку Центр Інвест, банку Ставр тощо. Загалом Велика Британія розширила перелік антиросійських санкцій, додавши до нього 19 нових позицій, серед яких компанії, судна та фізична особа. Але тим часом Російська Федерація атакувала Павлоград. Там горять склади логістичних компаній та магазину. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Попередньо відомо вже про 2 загиблих, ще 7 людей постраждали. Власні розробки. Як заявив Володимир Зеленський, Україна розраховує на етапі 2026-2027 років досягти результатів у розробці власної балістики та антибалістичної системи. Президент додав, далі цитую, «Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли і наші виробники зброї». Мільярди боргу. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги на початок цього року сягнула 113 мільярдів 400 мільйонів гривень. Найнижчий рівень оплати за тепло та гарячу воду. Населення сплатило лише 87,2% нарахованих сум. Станом на початок липня цього року в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч боргів за комунальні послуги. Серед можливих наслідків заборгованості – пеня, судовий наказ, арешт рахунків, заборона розпоряджатися майно, відключення окремих послуг, а в окремих випадках – примусова реалізація житла. Успіх нашої тенісистки. Дар'я Лопатецька вийшла до чвертьфіналу на турнірі WTT W15. У другому колі українка перемогла Даніелу Вісмане з рахунком 7-6, 6-4. Це буде перший чвертьфінал для Лопатецької з листопада 2023 року, коли вона грала на змаганнях W15. Нагадаю, що Дар'я вперше з лютого 2024 року виступає на професійному турнірі. За місце у півфіналі українка боротиметься з Рейчел Гейліс. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 31-35 градусів із позначкою плюс. Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. А де інтернет? На Росії масово жалюються на масштабний збій в роботі інтернету та онлайн-сервісів. Зокрема, перебої фіксують в роботі Озон, Wildberries, Макс, Яндекс, Авіто, Тобанко, Газпромбанку, Ростелекому та інших. Втім, Херсон залишився без електроенергії після атаки Російської Федерації. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, для відновлення світла у повному обсязі знадобиться кілька днів. Заблоковано важливу протоку. Інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Бабель-Мандебську протоки різко знизилася після того, як єменські хусити заявили про атаку на саудівський танкер. 5 серпня через Бабель-Мандебську протоку пройшло лише одне торговельне судно – суховантаж під прапором Багамських островів. Для порівняння, днем раніше цим маршрутом прослідували 20 суден. Того ж дня єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про ракетні удари по двох саудівських нафтових танкерах. Одному біля портового міста Янбо на Червоному морі, іншому в Аденській затоці. Водночас Саудівська Аравія офіційно не підтвердила жоден із цих інцидентів. Спрощені переведення. У ЗСУ розпочали оформлення перших спрощених переведень військовослужбовців у межах 16-го та 19-го корпусів. Як зазначили в Міноборони, розпорядження формується автоматично, після чого командир поточної частини має до 20 календарних днів, щоб підготувати документи та організувати переведення. Додам, що тестування програми триватиме до 24 вересня. Перелік доступних військових частин і вакансій оприлюднений на сайті «Армія Плюс». Одеський кінофестиваль. Організатори оприлюднили програму 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який пройде у Києві з 27 серпня по 4 вересня. Програма включає кілька ключових конкурсних та позаконкурсних секцій. До національної конкурсної програми увійшли 14 актуальних українських повнометражних фільмів і копродукції, що досліджують досвід війни, пам'ять та людську стійкість. Це і всі новини на цю хвилину. Ще почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою «плюс». На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день – 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день – 31-35 градусів із позначкою «плюс». Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Влучання є. СБУ підтвердила удар по Ярославському НПЗ і двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі. На заводі «Славнефть-Янус», що за понад 700 кілометрів від держкордону, пролунало щонайменше 6 вибухів і виникли пожежі у 4 частинах підприємства. Там пошкоджено 4 резервуари із сирою нафтою та ключові технологічні установки «ЛОУ-1» і «АВТ-3». Втім, це все ще не заважає окупантам обстрілювати Україну. З початку липня Росія знищила понад 400 тисяч метрів квадратних складів і логістичних комплексів українських компаній. Таку статистику надали у Forbes Ukraine. Розширення реабілітаційного центру. У Львові запрацював новий корпус Національного реабілітаційного центру «Unbroken», в якому вже проходять реабілітацію перші пацієнти. Корпус розрахований на 55 пацієнтів, які отримали важкі поранення внаслідок війни. Тут створили сучасний простір для тривалої реабілітації, палати, зали фізичної та еготерапії, кабінети психологічної допомоги та все необхідне для роботи мультидисциплінарних команд. Крім цього, у будівлі нового корпусу також працюватиме один із навчальних корпусів медичної школи університету «Unbroken». Нагадаю, що понад 20 тисяч українців, які постраждали через війну, отримали в Національному реабілітаційному центрі «Unbroken» у Львові меддопомогу і змогли повернутися у соціальне життя. Тенісний анонс. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє у третьому колі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти американки Медісон Кіс відбудеться третім запуском на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 21:00 за Києвом. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 31-35 градусів із позначкою плюс. Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Обійшлося в копієчку. Українські удари по НПЗ коштували бюджету РФ майже 15 мільярдів доларів. Про це пишуть Розмі. Уряд Росії четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, у яких горять і зупиняються НПЗ. До кінця року бюджетна діра може збільшитися до майже 87 мільярдів доларів. Втім, звірства росіян все одно не припиняються. Зокрема, йдеться про розстріл полонених. Так, правоохоронці почали розслідування за фактом розстрілу 22 липня російськими військовослужбовцями полоненого захисника України в районі селища Мирного Волноваського району Донецької області. Нагадаю, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Скільки коштує бензин та дизпаливо? У четвер, 6 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 13 копійок до 81 гривні 14 копійок за літр. На дизельне пальне на 3 копійки до 92 гривень 81 копійки за літр. Нагадаю, станом на середу, 5 серпня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 2 копійки до 81 гривні 27 копійок за літр. На дизельне ж пальне зберегла на рівні 92 гривень 84 копійок за літр. Нові пісні. В Україні завершився перший тур всеукраїнського пісенного фестивалю конкурсу «Франко єднає», присвяченого 170-річчю від дня народження Івана Франка. На цьому етапі українська пісенна «Франкіана» поповнилася 35 новими авторськими композиціями на слова письменника. Нові пісні створено на тексти 31 твору Івана Франка, що суттєво розширило сучасний музичний репертуар на його слова. До 10 серпня журі визначать 10 найкращих композицій, які візьмуть участь у фіналі. Сам же фінал фестивалю конкурсу «Франко єднає» відбудеться 28 серпня у селі Нагуєвичі Львівської області, де 10 фіналістів виконають свої твори наживо. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою «плюс». На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день – 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ, температура повітря в день 31-35 градусів із позначкою «плюс». Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Допомога та Норвегія. Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни заявив, що Норвегія готова допомогти Україні із засобами ППО та антибалістикою. Також президент поінформував прем'єра Норвегії про реалізацію програми «Фрея». Далі цитую. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами. Що з літаком? В українському літаку в Лейпцигу, біля якого напередодні помітили дрон, були боєприпаси з Франції. Коли сапери зняли детонатор, знайшли прикріплений до дрона пакет вибухівки, яку застосовують і військові, і в промисловості. Сам дрон залетів в німецький аеропорт ще за 4 години до того, як його помітили. Водночас у МЗС України запевняють, що вантажні літаки АН-124 авіакомпанії «Антонов» не постраждали. Статистика прикордонників. У липні цього року прикордонники припинили 59 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Також двох військовослужбовців Держприкордонслужби притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Критично важливі об'єкти. Як інформує Денис Шмигаль, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Тепер будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. Еліна Світоліна у грі. Українська тенісистка зіграє у третьому колі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти Анастасії Потапової з Австрії завершить ігровий день на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 3:30 ночі за Києвом. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють.

0: погода на Перець ФМ.
1: Прогноз погоди на завтрашню п'ятницю, 7 серпня. На заході країни буде хмарно із дощами. 24-26 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 35, плюс 37. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 33 градуси тепла. У центральних областях буде сонячно, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 32. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, можливий дощ. Температура повітря в день 31-35 градусів із позначкою плюс. Таку погоду нам обіцяють на завтрашню п'ятницю, і нехай спека потрохи відступає.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Сьогодні, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Внаслідок масованої комбінованої атаки у ніч на 5 серпня загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення. Допомога від Норвегії. У липні енергетикам Київської та Сумської областей доставили 7 одиниць енергетичного обладнання від норвезьких донорів. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що партнери передали генератори, вимикачі та інше устаткування для стабільної роботи електромереж. Фіктивна мобілізація. Екс-керівник районного ТЦК на Буковині, а також чинний і тимчасовий керівники районних ТЦК на Волині вносили до реєстру оборіг неправдиві дані, щоб показати нібито виконання планів мобілізації. На Буковині до реєстру внесли 73 неіснуючих військовозобов'язаних, а на Волині ще майже 50 людей, які на той момент уже проходили військову службу. Усім трьом повідомили про підозру. Колишньому керівнику ТЦК із Буковини вже обрали запобіжний захід у вигляді застави. Щодо двох посадовців із Волині, рішення суду ще очікується. Перевірка військового обліку. Як інформує Мінфін, податкова протягом 60 днів передасть Міноборони дані про чоловіків 18-60 років для перевірки військового обліку. Це має допомогти виявити людей, відомості про яких відсутні в реєстрі оберіг, а також знайти розбіжності у вже наявних записах, зокрема щодо адреси проживання чи паспортних даних. Долар та євро дорожчають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 7 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 76 копійок, 1 євро – 51 гривня 67 копійок. В українців нове свято. Володимир Зеленський підписав указ про День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, який тепер щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ від 6 серпня оприлюднений на сайті глави держави. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Реклама. На Перець FM.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала одна.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Перед FM.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

0: Хитець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На перець FM.

0: На Перець ФМ усе про все. В українських інтернет-магазинах можна сплатити за техніку криптовалютою. Послугу запустила платформа WhitePay. На даний момент до оплати вже приймають понад 130 видів криптоактивів. Надалі перелік планують розширювати. Клієнти зможуть проводити свої транзакції через еквайрингову форму в інтернет-магазинах або в офлайн-точках продажу через спеціальні термінали. Apple переносить виробництво з Китаю до іншої країни. Збірку Apple Watch та ноутбуків MacBook вперше за всю історію компанії перенесли з КНР. Тепер пристрої вироблятимуть у В'єтнамі. Там вже почали тестову збірку цих гаджетів. Відомо також, що в цій країні вже випускають планшети iPad та навушники AirPods.
1: На Перець FM усе про все.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не.

0: moving too fast.
1: На Paris FM усе про все.
2: Літо вже досить скоро, а це означає, що настав час приводити себе у форму. Зробити це допоможуть кілька щоденних навичок. Готуйте закуски заздалегідь. Це допоможе вам швидко і корисно перекусити будь-якої миті. Щодня виконуйте фізичні вправи. Головне, виберіть той вид діяльності, який вам подобається. Це може бути навіть звичайна прогулянка. На день потрібно приділяти цьому 30 хвилин. Додайте мікроелементи у свій раціон. Це білок, вуглеводи, жири. Частіше готуйте вдома. Завдяки цьому ви зможете контролювати те, що їсте. Як ходьба допомагає схуднути? Новий спосіб зменшення ваги. Ходьба – один з найбільш доступних видів фізичної активності, який може допомогти знизити вагу та покращити загальний стан здоров'я. За науковими дослідженнями, регулярна ходьба може допомогти знизити ризик розвитку ожиріння, діабету та інших хронічних захворювань. Ходьба – це вид низької інтенсивності фізичної активності, який може допомогти спалити калорії та зменшити вагу. За даними наукових досліджень, 30 хвилин ходьби щоденно може допомогти скинути до кілограма на тиждень. Ходьба може допомогти знизити рівень цукру в крові, що може бути особливо корисним для людей з діабетом та іншими проблемами з обміном речовин. Згідно з результатами дослідження, регулярна ходьба може допомогти збільшити щільність кісток та знизити ризик розвитку остеопорозу. А також ходьба може допомогти покращити настрій та знизити рівень стресу.
1: На Paris FM усе про все.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.